ہے کہ بہت الجھایا نہیں ہوگا آج کی عبارت نے آپ کو، کیونکہ بہت ہی سامانیہ شبدوں سے سرل بھاشا میں کویتا کے روپ میں یہ عبارت ہم نے آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے تیار کی ہے۔ ہاں تو ہم سفر پر جا رہے ہیں نا، تو الجھن میں کیوں پھنسانا؟ پیار سے لکھا ہے اور پیار سے پڑھا ہے، تو پیار سے ہی اس سفر کو طے بھی تو کریں گے ہم اور آپ مل کر ساتھ میں۔ تو تیار ہے نا آپ سبھی میرے ساتھ آج کے اس سفر پر جانے کو؟ ہاں، میں پہلی بار آپ سے اس کاریکرم کے مادھیم سے مخاطب ہونے جا رہی ہوں، اور سواگت کرتی ہوں آپ سبھی کا تہے دل سے آپ کے اپنے کاریکرم سریلا سفر میں۔ ہمارے سبھی پریہ شروتاؤں نے مجھے آج پہلی بار سریلا سفر شروع کرنے کی بہت شبھ کامنائیں بڑے پیار سے بڑے سمان کے ساتھ دی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ سبھی کو اس کے لیے دھنیواد ارپت کرتی ہوں، شکریہ، بہت شکریہ مجھے بھی اپنا ساتھی سویکارنے کے لیے۔